Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Music Express sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 September 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM dan terus memilih Pelangi FM sebagai teman Auda untuk hari ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada di live TikTok Pelangi.fm. Jadi pada Auda yang ingin join in, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Tadi cerita-cerita di belakang tabir Pelangi.fm, TikTok rasmi Pelangi FM. Manalah tahu ada request kan, antar ucapan pun boleh komen saja menerusi live chat di sana. Right now, sebelum kita teruskan hiburan kita, kita kongsikan dulu bersama Auda Kemas Kini maklumat amaran cuaca awam yang baru saja kita terima, di mana jenis amaran ialah hujan sekali skala lebat dan berpetir di peringkat kuning, iaitu berwaspada dengan ulasan kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Dan antara kawasan yang terjejas ialah daerah Brunei Muara, daerah Tutong, Mukim Bangar, Mukim Batu Apoi, Mukim Labu dan juga daerah Blight. Jadi kepada Auda yang berada di kawasan tersebut, please take note, hati-hati, sentiasalah berwaspada. Sudah pasti, terutama untuk Auda yang tengah memandu, perlahankan kenderaan Auda dan jangan tak laju-laju, ingat kepada orang yang tersayang. Dan amaran ini mansuh pada pukul 7 malam nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Alright guys, nah terus bersama di Pelangi FM, kita sediakan lagu-lagu di jam pertama ini untuk hiburan Auda. Terus bersama Pelangi FM, Station Nombor 1 Auda.

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai, saya Mina Minos. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.

0: Lagu, aura dan vibes. Di stesen nombor 1 Auda.
1: Hi guys, lagu, aura dan vibes semuanya hanya untuk Auda di Pelangi FM. 24 jam bersama Auda sudah pasti tidak akan buatkan Auda terasa kesenian. Terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami. Juga rakan-rakan kita yang berada di live TikTok. Kita ada Jawali, kita ada Azim Firdaus dalam live TikTok ni tadi cerita-cerita di belakang tabir. Right? Jangan lupa untuk klik like banyak-banyak. Kalau boleh hari ni, aku mau 500k. Okay? 500k saja. Apa je klik-klik 500k kan? Hai, sebanyak 3 buah lagu request sudah pun kita putarkan untuk round yang pertama. Dan kita akan teruskan lagi request kita round yang kedua. Kita ada daripada Syafiq Farhain, Cerita Luka. Peminta daripada Zana yang berada di Lumut. Dan Haji Wali yang berada Berbatik Kulapis. Dan seterusnya lagu daripada Nuha Bahrain dan Mimpi. Malam-malam permintaan daripada Syakirah yang berada di Tanjung Nangka. Dan seterusnya lagu daripada Nadira Zaini, Bukan Lagi Kita. Permintaan daripada Fai yang berada di Rimba. Terus bersama Pelangi FM.

0: Ariana Grande tadi ditujukan untuk hiburan kepada semua pendengar setia Pelangi FM, terutama Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Hafizul, Zafwan dan juga Alif Zakwan. Selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadinya hari ini. Semoga berkah umurnya dan sehat selalu. Teruskan berhibur bersama Pelangi FM. Ucapan datang daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Terima kasih kita ucapkan kepada Hazim Firdaus. Alright, jadi pada Auda, terus hantarkan ucapan Auda. Kita akan kongsikan 8333914. Dan sekarang kita akan terus lagi memutarkan 3 buah lagu seterusnya untuk segmen request. Khalib J, Kebutuhan Hati, permintaan daripada Sachik yang berada di Mengkubau. Seterusnya lagu daripada Heart to Heart, Root, permintaan daripada Sasha yang berada di Sungai Besar. Dan seterusnya lagu daripada Jojo, My Promise, permintaan daripada Rudy yang berada di Lumut. Terus bersama Pelangi FM.
1: Hanya di Pelangi FM 91.4.